kao nešto što želiš, kao nešto što skrivaš, kao svila, kao budući dani, ko vrlina u mani, kao ja. Pusti sa sve to, eto, dolazi ljeto, vrijeme radi za nas. Kao svjetlo u tami, happy end u baladi, to smo mi.

0: Ove nedjelje 31. svibnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, u kiosku preko puta gradske tržnice, te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo
1: svježa junetina, plečka, rebra vrat kilogram 14 maraka 95, pileća krila perutnina kilogram 4,35, panona kobasica pik kilogram 26,95, suncokret ulje Tomiko litra 3 marke 15, krem kava 500 grama 12,45, ledeni čaj Jana litra i pol marku 85, jogurt Dukat litra 2,8% marku 95, mlijeko naše domaće litra 2,8% marku 30, krastavci kilogram marku 95, tikvice kilogram marku 20. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.

0: uz Deltu.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušao.

0: samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.

0: samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

0: Ritam sporta. Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav i dobrodošli u novo izdanje emisije Ritam sporta u kojoj donosimo zanimljive sportske priče i aktualnosti. U današnjoj emisiji govorimo o uspjehu mladog metkovskog veslača Roka Mića koji je kao član hrvatskog reprezentativnog četverca na Pariče osvojio 6. mjesto na europskom juniorskom prvenstvu. Donosimo i priču o velikom uspjehu nogometaša Jadrana Luka Ploče koji su kao četvrtoplasirana momča druge nogometne lige izborili plasman u viši rang natjecanja. Neretva je pobjedom protiv Orebića osvojila županijski nogometni kup, čime je potvrdila uspješnu natjecateljsku sezonu. O svemu tome više u nastavku emisije. Ritam sporta. Mladi metkovski veslač Roko Mić nastavlja uspješno predstavljati metkovsko veslanje na međunarodnoj sceni. Kao član reprezentativnog četverca na Pariče nastupio je na europskom juniorskom prvenstvu u Brandenburgu u Njemačkoj gdje je hrvatska posada osvojila 6. mjesto. Svoje iskustvo s velikog natjecanja i planove za nastavak sezone otkriva nam Roko Mić.
1: Uzvodno i nizvodno dvije riječi koje se pa apsolutno idealno uklapaju o priču o mladiću, našem gostu koji svakodnevno živi uzvodno i nizvodno, baš tako dok lebdi ili klizi ili plovi kako god želite Neretvom. Velika je nada hrvatskog veslanja, vjerujem da ste mnogi čuli da ga pratite, da znate za njega, izniman talenat, reprezentativac Hrvatske, član veslačkog kluba Neretvanski gusar Metković, Roko Mić. Roko, dobro nam došao.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Roko, i za tebe još jedno veliko evropsko natjecanje reprezentativno. Daj nam malo opiši kako je bilo.
2: Pa bilo je odlično evropsko za juniore do 19 godina. Održavalo se u Brandenburgu u Njemačkoj. Nastupio sam u četvercu na Pariče sa kolegama iz ostatka Hrvatske i bilo je odlično 6. mjesto i dobro je.
1: Ko su ostali momci koji su s tobom na veslima?
2: Štroker, osoba koja daje ritam, Karlo Svirčić, ili kako ga mi zovemo Svirac, momak iz Šibenika, stvarno dobar čovjek, dobar veslač. Šime Ramnjak iz Karlovca, veslački klub Korana, i Petar Hrkać iz VK Jaruna.
1: Znači Zagreb, Šibenik,
2: Karlovac,
1: Metković.
2: Da.
1: Zanimljivo. Roko, okej, ti si reprezentativac iz kluba, veslačkog kluba Neretvanski gusar iz Metković, nisi upravo iz nekih većih sredina, kao što si sad nabrojio ove momke koji veslaju s tobom iz Šibenika, iz Karlovca. Je li Neretvanski gusar itekako dobro znano ime na veslačkoj karti Hrvatske, pa i šire?
2: Pa sad sigurno je, tu su divni ljudi, treneri, uprava sva, složni ko jedan, stvarno to je za mene najveći klub u Hrvatskoj, stvarno svaka mi čast i kako rade i stvarno ne znam šta bi rekao, same hvali.
1: Sve si rekao, Roko. Kad usporedimo hangar veslačkog kluba na Retvanski gusar sa nekim hangarom u Brandenburgu, kako bi ti to opisao?
2: Nebo i zemlja.
1: Da, dobro, kratko i jasno. Roko, ukratko, tvoje treniranje. Jedan tvoj dan kada si na pripremama reprezentacije negdje, u Skradinu, Zagrebu, bilo gdje, opiši nam tvoj jedan dan. Od ustajanja ujutro do odlaska na spavanje, ukratko.
2: Znači, dizanje ujutro u 7 sati, doručak, 7,5-8 sati krećem već na trening, na Jaru, na stazu bilo di. Trening trajeno ur i po dvi.
1: Koliko je to otprilike izveslanih kilometara?
2: A od 12 do 16 km, tako prilike, tako nešto.
1: 12 do 16 znači do podne, jel?
2: Da, budemo gotovi do 11, tako.
1: Dobro, dalje, slijedi ručak.
2: Evo, 11 km, podne i po ručak, odmor do 4,5 sata, 5, onda opet trening koji isto traje toliko, ista kilometraža, sve, i ništa, opet nazad u hotel, večera, druženje i spavanje.
1: Žuljevi?
2: Pa ima ih, dobro se drže.
1: Kako ih rješavaš?
2: Ne znam, nekad malo probijem, nekad kako stigne.
1: Iglom?
2: Iglom, zavisi malo, ili igla, alkohol, zavisi kako kad.
1: Probiješ žuljeve, namažeš ruke alkoholom ili sad nekom kremom, zaviješ ruke, ideš takav na spavanje ili...
2: Pa zavisi, ja to čak često ni ne radim, samo ako se stvori
1: kursu,
2: preboli, tako će najbolje proći, bar meni.
1: Dobro, dakle, u jednom danu otprilike 25 km iz Veslaca,
2: tamo vamo. 25-30 km.
1: Šta je to, onako, ništa.
2: Ništa.
1: Roko, što te dalje očekuje glede natjecanja? Znamo da je dogodine Europsko prvenstvo u Zagrebu također za juniore do 19 godina, opet si tu.
2: Do, ako Bog da, opet sam na Europskom u Zagrebu. Sad šta me slijedi? Slijedi me međunarodna regata na Bledu u Sloveniji za 3 tjedna. I onda ćemo vidjeti šta će dalje biti. Treba se opet izboriti za reprezentaciju, za možda otići na svjetsko i vidjet ćemo šta će biti.
1: Ajmo se sad malo odmaknuti od Pariča. Roko, zanima me pitanje, jesu te kad zvali Lađari neka od ekipa u svoju ekipu?
2: Pa nisu još,
1: Ritam sporta. Znaju da ne smiju ili... se ne usude probati ili...
2: Ne znam, bit ćemo, pitat ćemo ih.
1: O tom potom. Dobro, Roko, ti si đak u Metkovskoj gimnaziji, da. Koji si razred, koji si smjer, daj nam malo o školi.
2: Gimnazija Metković, drugi razred, jezični smjer. Dobro je.
1: teško mi malo pišeš na ovo pitanje.
2: Da,
1: dobro.
2: Da.
1: Roko, ti si momak koji je pod pritiskom, ne znam, sad ja karikiram, ti si u Brandenburgu cijelu subotu do nekih popodnevnih sati i onda krećeš preko pola Europe prema doma u Metković, dođeš u nedjelju na večer sa novim kombijem veslačkog kluba i recimo sad je ispit je u ponedjelja, kako?
2: Profesor znaju da sam, da veslam, da imam obaveza, da necenim.
1: A učiš li kad, ne znam, u pauzama, kad je Evropsko, jesi ti sad držao knjigu u ruci?
2: Morao sam držao.
1: Ti nosiš knjigu na Evropsko?
2: Morao sam nositi, ne bi ja, ali morao sam nositi.
1: Dobro. Ovo neka profesori ocjene, jesi morao ili nisi.
2: Morao sam.
1: Kako prijatelji to oduže? Ima li pomoći od prijatelja, gledaš školskih predmeta?
2: Ima pomoći, stvarno prijatelji znaju pomagati oko nekih predmeta, mi treba pokazati neki zadatak, nešto objasniti, stvarno su tu na raspolaganju, svaka im čast i
1: da.
2: Hvala im.
1: Ja ću se, Roko, dotaknuti kratko tvoje obitelji, tvoj brat Nikola, nekad također veslač.
2: I...
1: Što reći o Nikoli koji je, navodno da nije bilo Nikole možda...
2: Pa da nije Nikole bilo, da ne bi vjerovatno nije krenuo veslat, jer sad treba nešto pisati, pošto on već trenirao veslanje, meni je čeća predložio veslanje ili rukomet.
1: Uh-huh.
2: Ja kao brat je već tamo, pa ću otići ja malo da vidim kako je tamo stanje. Jer zadržao se i
1: Hvala brate Nikoli što je izabrao veslanje.
2: E, pa što to?
1: Neću ništa nikakve druge sportove.
2: Svaka mi se.
1: Dobro, Roko, moram ti postaviti pitanje. Cure, djevojke.
2: A nema.
1: Ozbiljna veza.
2: Ništa.
1: Cure, Roko je slobodan. Roko, hvala ti, želimo ti puno uspjeha u daljnjoj.

0: Ритъм спорта.
1: Nogometaši Jadrana Luka Ploče ostvarili su jedan od najvećih uspjeha u novijoj klubskoj povijesti. Nakon osvojenog četvrtog mjesta u drugoj nogometnoj ligi, izborili su plasman u viši rang natjecanja. O sezoni, ostvarenom rezultatu i planovima za budućnost razgovarali smo s pomoćnim trenerom Goranom Proletom.
2: Naš sljedeći sugovornik, pomoćni trener šampionske momčadi, slobodno tako možemo reći, gospodin Goran Proleta. Treneru, dobar dan i na samom početku iskrene čestitke vama, Jadranu, stručnom stožeru na ulasku u prvu nogometnu ligu.
3: Dobar dan najprije vama i vašim slušateljima. Hvala na čestitkama, malo ste to veličali, mi nismo osvojili nikakvo prvenstvo, mi smo samo ostvarili naš cilj, a to je biti među prve četiri ekipe koje ulaze u veći rang. Znači,
2: kao da je osvojeno.
3: Pa dobro, ali malo šampionski.
2: Cilj je ispunjen.
3: Cilj je ispunjen svakako. Cilj prije početka sezone je bio pokušati se ući u veći rang. To smo ostvarili, prema tome ispunili smo naše želje i očekivanje naših navijača.
2: Treneru, jedna ovako sezona, kad se vratimo unatrag, kako je ocijeniti?
3: Pa moram vam reći, druga liga je malo zahtjevna liga, duga putovanja, momčadi su sve iste, nema momčadi da ćeš sada reći evo idemo nekome, dobit ćemo sigurno, nego sve to na mišiće, uporni rad, to što smo imali mi u Pločama, igrači naporno treniraju da bi im se na kraju to isplatilo, jer stvarno drugi dio polusezone smo odradili fenomenalno, nanizali dosta pobjeda i ostvarili taj naš cilj.
2: Treneru, igrački kadar, nećete mi sada naravno moći sve reći, hoće li kostur ovog Jadrana ostati za sljedeću sezonu ili ima već nekakvih rošada?
3: Pa najprvo ćemo se u subotu proslaviti ovaj naš san koji smo dosanjali, da smo ušli veći rang, a onda ćemo nakon toga odmah u ponedjeljak zasukati rukave i slagati novi roster za buduću sezonu. Naravno, nećemo se nikoga odreći tako lako, sve ćemo pokušati zadržati, jer ipak i tim igračima koji su sada kod nas je cilj da igraju u toj prvoj ligi, odnosno drugom rangu. Naravno da se moramo pojačati, tražit ćemo, već radimo i dobivamo ponude od svakakvih igrača, nećemo svaštariti, izabrat ćemo ono najbolje jer ne želimo biti prolaznici u prvoj ligi.
2: Treneru, intenzitet prve lige i ove lige iz koje ste sada otišli, što su razlike, što su sličnosti?
3: Pa putovanja su slična, ti klubovi malo kvalitetniji su igrači, ali ono što je najbitnije, liga se puno više prati. Znači, ta liga je na televiziji, konstantno su te utakmice prisutne na TV postajama, prema tome moramo se pripremiti. Zato klub i grad radi na infrastrukturi, što je najbitnije u ovome svemu, i dobili smo licencu, tako da liga je svakako zahtjevnija, svakako bolja. Zahtjevi ostaju nama isti, sačuvati taj rang, biti tu, pa ćemo vidjeti šta možemo uloči.
2: Treneru, pred sam kraj vodili ste jednu reprezentativnu akciju ovog tjedna u Gospiću, o čemu se radilo?
3: Pa svako dvije godine je prvenstvo Hrvatske amatera. To su igrači koji nikad nisu imali profesionalni ugovor, koji nisu igrali prvu ligu i koji su već dvije godine na našem području. Već dugo sam tu izbornik te selekcije i evo jučer smo pobijedili Zagreb u Gospiću. Sad idemo u završni turnir u Požegu sljedeću subotu i nedjelju. Rijeka, Varaždin, Osijek i mi, i nadamo se prolasku na Europsko prvenstvo.
2: Puno vam hvala za sam kraj. Znam da ste dobri, znam da ste prijatelji i znam da ćete to opisati u dvije rečenice vrlo jednostavno. Sergej Akirević.
3: To je neopisivo. To mi nismo svjesni šta je Sergej ove godine uradio, skidamo kapu, jer došao je u ekipu gdje mu je bio zaključan i budžet i doslovce samo dosta je pročitati, bila mu je želja ostati u ligi, evo
2: nije uspio
3: ostati u ligi, a šta, Sergeju se samo možemo svi skupa nakloniti i čestitati, jer stvarno možemo biti zahvalni, pa ga poznamo i tu je naš sugrađanin, tako da i ovom prilikom čestitam Sergeju na stvarno velikom uspjehu.
2: Goran Proleta, Jadran Ploče, puno hvala i puno uspjeha u nastavku.
3: Hvala vam.

0: NK Neretva sezonu je zaključila osvajanjem županijskog nogometnog kupa. U finalnom susretu Mekovci su svladali Orebić s uvjerljivih 6-1 i tako još jednom potvrdili kvalitetu svoje momčadi. Dojmove nakon osvojenog kupa i osvrt na uspješnu sezonu podijelio je s nama trener Goran Galov.
1: Treneru, na samom početku čestitke na osvojenom kupu protiv Orebića. Dajte nekoliko rečenica o utakmici.
2: Pa evo, hvala najprije na čestitkama. A utakmica, išli smo u Orebić, očekivali smo i težu utakmicu jer znamo da su u četvrtfinalu su porazili Konavljana koji nema poraza u već skoro dvije godine i osvojili su županijsku ligu. U polufinalu pobjedili Jadrana koji je novi drugoligaš od nekih dana. Znači, očekivao sam puno teži posao, ali smo znali da smo kvalitetni, znali smo da moramo mi odgovoriti na najbolji mogući način. Tako smo pripremili ekipu, znali smo da čeka i prepuna dole Trstenica i stvarno je bilo lijep ambijent jučer dole, prepuno gledalište, malo pritiska sa tribina. Nastavio sam smiriti igrače da budu glavu unutra, da sve to, sve te nekakve stvari koje su okolo da isključimo iz glave, da bude fokusiran na teren. Takvi smo i bili, od prve minute se nametnili tempom, ritmom, igrom, spustili loptu na zemlju, umjetna trava, lijep teren, što je nama odgovaralo. I zabili smo rano gol, poslije su oni vratili iz jedne naše greške, iz jedne sterca, ali bilo je samo pitanje poslije vremena kad ćemo zabiti drugi gol, riješiti utakmicu. Tako se desilo, dvije minute zabili dva brza gola i poslije je to bilo samo odrađivanje posla. Svi mogu su dobili priliku da zaigraju finalu kupa i na kraju sasvim zaslužena naša pobjeda i sama činjenica da smo imali ovaj veliki pljesak na kraju utakmice, te ajmo reći na kraju objektivne publike dole u Oreviću, sam pokazatelj to da smo bili nadmoćni, da smo zasluženo osvojili.
1: Treneru, zadnje kolo je pred nama, šta reći o zadnjem kolu?
2: Pa evo, zadnje kolo je došlo, još uvijek ne znamo gdje smo ni šta smo. Mi smo trenutno na drugoj poziciji čvrsto i osigurali smo tu drugu poziciju. Nažalost, nismo uspjeli, pali smo u par utakmica gdje smo bili sa Zagorom, borili se za prvu poziciju. Nažalost, evo, nismo, kažem, uspjeli da ostanemo tu gore do zadnje kola se borimo. Drugi smo, zadnje kolo nam donosi hrvatski Vitez iz Posedarja. Ekipa koja u drugom dijelu igra jako dobar nogomet, skupila je dosta bodova. Čvrsta sredina tablice, par iskusnih bivših Zadrovih igrača. Biće jedna zanimljiva utakmica, mi smo rasterećeni, mi smo sad još osokoljeni pobjedom u kupu. Igrači će biti opušteni, a onda kad su opušteni mogu pokazati svoj kvalitet najbolje. Tako nadam se da ćemo u subotu prirediti još jednu dobru predstavu za naše navijače, da ćemo osvojiti 3 boda i na lijep način se oprostiti od ove sezone koja je za nas bila teška u smislu i psihičkom i fizičkom, jer momci su stvarno trudili, dali su sve od sebe i prošle godine smo rekli bio rezultat 3. mjesto prvenstva, osvajanje kupa, da je teško ponoviti nekakav tako dobar rezultat koji nismo imali godinama. Evo, ove godine je bolje 2. mjesto i opet osvajanje kupa, znači do godine, ja se nadam, ako budemo išli ovako stepencu po stepencu, da bi mogli ići gledati prema rangu više, iako nije isključeno i sada, evo, vidit ćemo šta će KNS, kakve će odluke donijeti što se tiče dodatnih kvalifikacija ili direktnog ulaska u drugu NL, ali evo.
1: Treneru, za sam kraj pitam svakoga, najaktualnija tema je definitivno u Europi, pa mogu reći i u svijetu, Sergeja Kirović.
2: Pa, Sergeja Kirović, mislim, glupo je trošiti riječi na Sergeja. Sergej je pokazao svoj rad, upornošću, znanjem, da je pravi lider, da je pravi vođa. Čovjek, evo, mi smo kao veteran Neretve, on je jedan dio nas, stvarno imamo super odnos s njime, uvijek je spreman pomoć, uvijek je spreman na, ajmo reći, čašicu razgovora, uvijek nikad nije odbio. Sergej je pravi momak i baš mi je drago radi njega, radi njegove obitelji, kad da je uspio i da je pokazao svim onima koji nekad možda nisu vjerovali u njega zbog te nekakve prošlosti, ti nekakvi prelazaka, Rijeka, Dinamo, ajde da sad ne spominjemo šta je bilo njegove prošlosti, ali pokazao svima da je pravi, rekao sam već, istinski vođa, lider i svaka čast.
1: Goran Galov, nogometni klub Neretva, treneru puno hvala.
2: Hvala.
0: Ritam sporta. Poštovani slušatelji, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Ritam sporta. Hvala vam što ste bili s nama, a svim akterima današnjih priča čestitamo na ostvarenim rezultatima i želimo puno uspjeha u novim izazovima. Do sljedeće emisije, lijep pozdrav. Ostanite uz Deltu.

0: Ove nedjelje 31. svibnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, u kiosku preko puta gradske tržnice te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa junetina, plečka, rebra vrat kilogram, 14 maraka 95, pileća krila perutnina kilogram, 4,35, panona kobasica, pik kilogram, 26,95, suncokret ulje, tomiko litra, 3 marke 15, krem kava 500 grama, 12,45, ledeni čaj Jana, litra i pol, marku 85, jogurt Dukat, litra 2,8%, marku 95, mlijeko naše domaće, litra 2,8%, marku 30, krastavci kilogram, marku 95, tikvice kilogram, marku 20. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Najbolji glazbeni miks, Radio Delta.
3: Svake noći

0: Ove nedjelje 31. svibnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, u kiosku preko puta gradske tržnice, te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka.
2: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
3: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
4: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53. Ina Master Euro Diesel Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Ovo je Radio Delta.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa junetina, plečka, rebra vrat kilogram, 14 maraka 95, pileća krila perutnina kilogram, 4,35, panona kobasica, pik kilogram, 26,95, suncokret ulje, tomiko litra, 3 marke 15, krem kava 500 grama, 12,45, ledeni čaj Jana, litra i pol, marku 85, jogurt Dukat, litra, 2,8%, marku 95, mlijeko naše domaće, litra, 2,8%, marku 30, krastavci kilogram, marku 95, tikvice kilogram, marku 20. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.
2: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
3: Ove nedjelje 31. svibnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, u kiosku preko puta gradske tržnice, te trgovina u Kominu.
2: To je...

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53. Ina Master Euro Diesel Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Ovo je Radio Delta.

ostavi svoja. Sačekaj sutra, ostavi svoja. Čuješ li pjesmu?